0: ye papa no wo ye ni so e wa nipa ne demu ani ye papa judgment na sha se ye mon pa ye ni en ka che urade se
1: ya wo moto me urade no we sene bi o ma mintim nim o se asu di damodo de o sem de me ji me urade aye na we se bi o asu di damodo aw
0: unim ntida Abre ni ye bom paye. Aye nyina ya ye yodu. Ye yenka yenka guzu. Yesu ye check ye papa. O se maka asem no. Menso mikohwa me ho. Na me di asem na ye me ho adwuma na dam chin no. Menso manko ye oyira ba na ye yimu tutu na nka se minimu sa de no. Minimu firi menchen ko. Enya udi na me di yes chen no se I don't know you. Se nyame na afra wo se wa na afra ho ne ekoso nyina wa na wonim ene ye ho aduro ye ho sesa nka se ne message ni de nya de kura ye ba pa ene wa ka che urade se mama ya koma ye de che mama suba papa mama nye ni papa e be yanka me ni nipa nyina ntra so dwem ye mama pa
1: urade ye ba pa ye e wo Jesus Christ demo ano pay

0: ene no anase ebia maame no ono ankasa na ebia
1: wanu mndro bi
0: aha anase ono ana waye ni bibi e na sa ade no abone so abane so nanso ye kase cerebral palsy enya wo e na wo de baaye enya me na de ama e nyoma baako baako bi na ankoyi e na touch ma
1: enti na
0: e na ababata ho enti eno ye hunhun mu asem e na afesi ye ba honem mu asem na because ye man to be ebi muntumi enkasa muntumi nante ebi mo so aye bare aha enti obi hu saade na ompese obeba akola ne nchen enti bo se na omuyiyo na mo tenetene omunsa e wo mo so e na afesi ye kase ne to se mi ensan so eye hu ebi de bi e kase cerebral palsy no ensan se ensan anka bata ni nyina na se ye nso ye wo cerebral ye wo wai o yi no anka ye nso ye nya sa yare ni bi na nso ensan enti nkofo de sa ohun na hye mu mu se cerebral palsy no ensan but ensan eno enti ebi a o peso be use ne cap on peso be use na three or peso be use ne chance aha enti we nyina as ye yes na ye yiyi o mu mu afensu ye ankasa ye mpotem ho de ni nyina no aya ye mpese ebi a schools because ebi mutu me kasa kakra ebi a schools no ye mpese ebe gi o mu schools no ye mpese enioma ye use bus mu kra na se trotro mu aya ye tin mu kwa drivers ne mate for any passengers ni bia so
1: obia no bia
0: aha o mu mpese ebe use public transport ne sanioma ni nyina nti ye ka se sa stigma no barriers na ade ebe ye a ye ne community members no ebe ka ebe ha ebe ka bom nti ye se eye ebi mu gidi se cerebral palsy no eye hunhun mu asem ana se eye oba tan ana se maame no ne boni bi oyeye nti ye pese ye ka che community members ne se ana se ye important important for ne se awo se ye ne ebi ye sorry for eh awo che so eh ya eh ya pan se a sorry pan na yo mutaye ye nsa at least I sorry dan kee nim se ebi a on be cheche ye re omusu na ye anka aha but anka ye she mu se ti se na ye kasa wo radio so a ye cheche ye important important ye nim se ebi ye tie fo no so ebi tie aso fo no so e tie ad organization si tie e na aban mu so tie nti bibi se ne ye nyina ye ka bom na ye nyina ya ye cheche nti se se na ye ye nti three cheche na sorry ebi aso fo no ye traditional leaders na ye community no traditional leaders no mu bo hono on betumi aboa se na ebe ya ye betumi ne abat omo omo nyem no ye betumi ne omo aka se na ebe ya omo nyema ne om kwa on befa so omo be ye aha na ehu ya ka chom se we ne se bi e adwe mu yare e na e de ba
1: me kwa kwala no betumi nya wo ye funu
0: o betumi a nya wo ye funu
1: na o wo no so a betumi nya e na wa wo na wi ye no so
0: o betumi
1: no so no
0: o betumi
1: aba beto no
0: e na afen so e ba ko eto so se ye ye ni omo kasa ye ka asama e ya ye se ke tre mano enye dadio nanso asama obeka no e be twa nipa ko to be ka asama na e twa bi nsuru mu aha nti nsama ya ye keka kire enkola no ana se abatan no obo hu asama obetu ama wo no bo na ekum sunsun nti ye pese ye ka kire ye mpotem mpotem ne se se ye mpenimfo no wo o se ye hu se ne ne ya batan no ebe kasa se ne be at least o ma kuma ebe to mo ye ebi wo ha o pese o ne maame ne kasa no wa hye da ka eti akola ne nti e ka na ase echi aha echi oba time nso nso ye nya ne sa aha nti no ye pese ye ka kire mo se mo pese mo ne ye ba time na se mo fra ne kasa monka ensema echichere na mun show mun cry since ebe ka nsema ebe ebe mo mo aboto ene na ya ya ya ema adwembone eba ye ma ne timu ena se ya wofo ne timu na afide o ma koye ne enwo sebe ukoye ne enwo se ye nsusu aban so ebe ensakawa aha ohun so beche intimi de besi ana me sister nso ati aso
2: yo enti for ye to aso no ye se edu time ankola ne be ko school na akola bi won ma ebi ana wonya cerebral palsy ni be bata ono no otimi na nte kakra otimi tena se ebetimi de na ko school oba tan no ana se awu fon be ye o madrin so mu de o mo ba na ko school no edu school ho school ra ne se me nte akola no because onte se o mu amaka na o mu te ho e sa na we ye akola ne firim won di no school on school be na pese e di akola no akola no na nte

ye die ya yan ye fufu ya no a asembisa no ene se se wo wi sa fufu ana wo mene anye bia no e wo apomodimu sunsunsuo bia na anopai obete ho amane po ensebre bi ka ho ne de sum sadom fm anopa no sia kase bo super weekend news Keltaco toothpaste ye kase wo num betie wo simba ye fita kaka beto afio so dia na e wo so de Keltaco toothpaste etu sin abibia shene so sama me say ye we abusuan chemfa mami twi papa twi nkwada twi ahun na ye na ye de akoyenim na DBS industries de e dan so bodie ma papa

me da se no a na ye nuane ahuduo bi ya ye aduane bi edi bi ache because we ki mu nyina ye nyina didi wa bontensa nanso wo be ne den

ba bi obi bewura ho obenye hira wura ho enye ye wo ye papa na adane bone papa wa ye wi ase nyina se characters no obenya papa wa akire no eye bone nkwa na edituya wo ka ukoware yo ba bi wo de ni tu kwan kwa brochi wo de ni kosku ye ene bone nkwa na edituya wo ka ose woni mu kra oba bi so fa bema bi so hwe ne ye ohwe bema ne ye ene bone na ode ye den etua ne ka nti large vision ka chem na no kwai se se wo tu na mo bi ahwe ho kwan se obi so no ba ye business bi bra ba hwe ho kwan sa oba bi na oba be ware no makacho sa busua bi oha ye nware sa busua no because omu wa dimonyam abusua bi oha adimonyam ye den ewom sika nso wom enso sa kwako ware mu a ebia na krono ni adiade wa busua no nti sa onim na akowura mu a onioma nyina betima den asei ye wa busua bi so wa sika wom beta hoto ni sa busua no wo abusua wo sika nso ni ahoto ade a eya no no nti a large vision says se metrans se ya aya na makacho sa na mu to bi a wo to bi a no hwe ho kwan sa na wako na emu emeka se mehu yanka because ebre bia se me transins wa ya meka hye mu se se wutu na mo asre yankopon bompa ye se wura yankopon se urade yankopon ba bia me ko no papa kire me kwan wako bia be kasa wa dom efem large vision a me di adanse die koso sunsum ne honama ni juma ejuma me ye no adanse die koso nti se wutu na mo aba menka se bra straight wo de bompa se wu yankopon se problem na eda wo no eya ware sem eya re bi ne yaja to su sunsumu bema wo bema ne yaku no susu bema nya juma sunsumu yetimi ku bema sunsumu yetimi to diabetes type 1 type 2 edito so

Mene woka se ye wo adwumakuo bi a sabre wo mbeboa yen no ma ye se adwuma ne nyina ma yen ye from all blue atoms all blue atoms all blue atoms

0: na basa atam ne menim de meye nti sɛ so kan bedwom ba kan bedwom
1: nti ebra eye wradam pare epen so a oyɛ na adwen sɛ mrɛ bi ɛwɔ hɔ ɔbɛn fɔ sɛ sɛ wo a ɔbɛhyɛ nkɔm na ebe creative fear and panic ne false publication ne keka ho no yɛ bɛkye wo no saa atam no ɛbɔ wo hu
0: saa atam me kwa me bɔ na ba so sɛ wɔyɛ adeɛ fi sɛ nkɔm hyɛ paa me nua ɛwɔ pentecost ma yɛnim no nkɔm hyɛ no kora ba wo hu no wo te nka sa wɔ sɛ egu tons obɛsie nanso na nkɔm hyɛ bebree adane deɛ atwe agu paper so nanso ne magu hɔ prophecy number 7 na madurom sɛ number 5 prophecy number 7 gye to tim sɛ abɛyɛ 2 kana na nkɔm hyɛ paa ne frɛ wurade paa na ntumi ntimi stop da nobody can stop nkɔm hyɛ frɛ wurade wo ne wan wo timi stop nkɔm hyɛ wo abɛtranka abɛkɔntɛm but on say police for no tena ase hunu say de yakɔ no ma bebra bɛyɛ kana na nkɔm hyɛ sɛ ɔga na ayɛ wo bɛwu ɛkyɛn abɛ sɛ adekyen abɛ sɛ wo bɛ ɛnyɛ fɛ nti na ɔmo bɛɛ mu ɛ make sure sɛ ɔmo bɛ enforce law na mana yɛ adwuma a ɛneɛ na nka bɛboa paa nti mebɔ na ba so ɛfiri sɛ commission bi wɔ a ɛɛtae deɛ nya wɔdiyifoɔ bi ɔbɛsɔre aka sɛ ghanafoɔ ei ɛwɔde nyankopɔn aka sa akyerɛ me sɛ nyame yɛ adom a 20th ɛyɛ october gold ba bɛpue ɛwɔ jubilee house anim hɔ nti obi ankɔbɔ mpaeɛ and think Ghana phone go bottom by now say we did the Mark 2 right
1: yes
0: hey Awurade Nyankopon aka sa kyerem sa brentie bi ye adwuma wo adom fm ye fa no Mark 2 e what is send papa one sorry wo sorry wo fune ni nkyre eye agbogroshi market ho wo do ba bia ye fa eyi ka no a bimbila ka no a wo nyina wa better minister abruwa bi bepie ade nyura fita kata ho di ade bi ama no bi ma gold nko anti san commission tin kan yefe yete gan ha ne nso yiri fae ete gan ha pele beti ata hwane ho kai en commission ya mede ma wona wo chi ewurade die e ka fa jesu san up anywhere na wa sha chese wo shenko
1: I see
0: what you say
1: you mind the ebene da woni so oba be
0: nyame ya dem ma 15th to 20th September ya Tuesday bana da ya ekosi na kosi ada eye program bi ato din operation fire your enemies
1: operation fire your enemies
0: where your 17th edition when the toss some feel pori pori edun son na ye kwawrade anim esugo ewrade so esta ne mode kai yi bi be ho se wo manfo wo man na agija ne manfo kwa wo so ano apon ni pewu na ewu wa kire emwa ekosi ni paso ekom ema obo tuntum kwa urade anim se de wo ye ye se urade ye declare na fuya nson se urade hu ye mbo body poni aya fa cheye wo se ni wo kire mu no wiye na urade nyankopon tie osufre nti yeso ye ya ye de tuntum ne kokko ye takreti aso te se eye kwa urade anim ya kwanchene wo bedidi obi amfa ho boye fashion so ye kire mu bom pa se urade hu o man gana mbo eni ye tirantwen adoso atem didi na doso amanyofo nka na kora nkyere wo ba ose me ne yie emu bu ya ba ye hu de ekọ nti ne ewurade nkasa na amanyofo betra kunya so ade ode wono beka no nye ne pepepe na ebuo soso nya adwuma ewo man mu de toso bi ewurade bambon to ye so nkwan hie sisi ye bompe na fe ewurade ensa wo man yare ye na fe ye die ne adwuma papa ene bambon ko ne wo basa no ewade nsia no kwa mai ye bo wi afa ne ye ban kran kran de so ye bo mpa de ohia ware ohia kontu ohia dwuma ohia eba awo nom ne ye de nyina ne bambo ato aso ye bo mpa gidi nti ye de tuntum ne kokko ne be hia se benada sa e anopa 18.2
1: ye benada ebe ya
0: eto mu sa ekosi eye kosi ada nti benada kosi memedan e tuntum ne kokko tuntum ne kokko se de ani abre no na ne kosi ada no e de ye fitar jesi ye di atafo sukunim nti ye hia se anopa 8.2 pepepe
1: okay
0: nti ufa ka e kokka so asi wega janhin ne busa se hin fa ne soft computer ma asore no obi abekiro
1: okay
0: me wees me because am dem number abetuja nti mesre nipa biara obu ha ayare saso ye adwuma pa because sabre mu ena meton safre ensamtwefo nyina because na sofo ni din papa ese ya za meton safre ensamtwefo adom fm ha mo ensamtwefo ne mo bloggers nyina se omo mra na omo set cameras omo kura ni mayarefo a omo fo mra because mpem pem pem pem pem ne

0: afọ abata kunya so ade ode wono beka no nye ne pepepe na ebuo soso nya adwuma ewo man mu ye toso bi ade bambonto ye so nkwanhie sisi ye bompe na fe ewurade ensa wo man yare ye na fe yedie ne adwuma papa ene bambonko na ewuo basa basa no ewade ensia no kwa maye ye bo wi afe ne ye bankran kra de so ye bompe de ohia ware ohia kwanto ohia adwuma ohia eba a wonom me yedi nyina ne bambo atoaso ye bompe gidigidigidi nti yedi tuntum ne kokwo ne be hiasa e banada saa e anopa 18.2
1: ye banada e beya
0: e banada e beya e tomu saa e kosi e ye kosi ada nti banada kosi memedan e tuntum ne kokwo tuntum ne kokwo se de ani abre no na ne kosi ada no ndi ye fita jesi yedi atafo sukunim nti ye hiasa ya no pass 8 ni a point 2 pepepe
1: okay
0: nti ufa ka e kwaka so asi waja janshin ne busa se hin fa ne soft computer ma asoro no obi a bechiro
1: okay
0: me use me because am dem number betuja nti mesre nipa biara obi ha ayare sa so ye adwuma pa because abre mu ena meto nsa frɛ nsɛntwrefo nyina because na sofo ni din papa ese ya za meto nsa frɛ nsɛntwrefo adom fm ha mo nsɛntwrefo ne mo bloggers nyina sɛ ɔmo mra na ɔmo sɛte cameras ɔmo kura ni mayarefo a ɔmo fo mra because mpem ne beba e yel program do so abrochefo nyina ba wiase ba bi ɔmo ba
1: wow
0: ɛda kɔ simreko ebeba hopi ɔ ba beto dwom ACP kofi sapo wonso ba bolo same yeme ya meba mtete nyuntu wonso be bebi evangelist kosi nya kon bebi oba pa christi e bebi ntiche so tim se enya de ketua nti da bia e na antena ya wonso so oyirepa fm
1: okay
0: wone apostle kan se ya antra bo ampo omunyina so so eba
1: okay
0: nti se enya de ketua nti free tuesday we die asori bia nka dem nti wutie mu agogoro shi wutie mu oba bi moso so amwu ya yesie mu amotie mu wudu mi asamadu onyina mo de mo gina ho samanfo otojuma he ben yi wu ti na ye mu nyina momra na bi kwana ewade ya do na mo amwu ni mu nyina sa asori aba nti obi bia wu mo gye mu yade ye ewade be famu sa so amanako eye gina ho gie ye bom pa ye na na akoye test na firi wane ko afen so so obi ya wobubuda ho ana obi ya stroke wa che no ana pressure ha no omfa na mran tentem obi a meka sei o glaucoma ana ne so en bisibisi na obi a o da sunsun bi ne ne da ana obi a na da yeso nkoso ana obi adwuma bi na adwuma no ntumpon wo mra ana obi o pese ne bibia wo no pese hu ade kra e ku no wo ba ye bo hu nipa kra wo ku nyine bebo ne din acho ne mum no wo ba hye bo se okokofa wo ntokwa enye yasem wa na sebe wono akoyi uka na wo gwa shotro afa obi soso a wo pese hu ne shebrem Isebede mu nsem se hemfa na mesebede wo wo ba ni nyine ware beda na di ya kire because ebi a wo abochire wutie na wo heye wo kata sema ye basa wo sika se mu nyina so da ye son wo wie school nyene so da bia so da na school atade ba na ware mfi ensa so ne nche ba bia atade mfi nya woro nkwoche ni wura enti ye die ye nkasa nkwoche because sofo bi ejo onu mpie no na chese tumi ni ho ye se nye dantani danto
1: dantani is kako
0: mo enti woni ni wo ba na be hunu se waja junction e wo kaso an patemu a wo fa ke ba akra si waja junction cross kwana fa waja kwana so a ana se wo akra ne patemu fa kaso aka na so si waja junction udu hope wo si anche osofo computer ma so ro ana mem number me kwa me bo ba cho na me se enipa bo se nyakopon tu me tia se se enipa bebre se nyame tu mi ni wa sofo abaya sa nti me sremu se nsantwo fu ma tro challenge na mama se mu ni obi ya wo yare ya mu de mu se sa wo mra free tuesday ko na mo mu nyina ho bi na mo fu mo ni ko twa man se hwa de na mo hu se tumi no e ye urade de ya
1: obi se o pa wa sem pa
0: medana se
1: na o wa bruchi
0: medana se
1: ya ka ne mpa e bom
0: medana se nyakopon mie kwa ma se ni pa kro no me ka wo pa me ya me de number ba tuja na mo mie no mo frem ya na me de mo whatsapp na manya sa ebe ye pa anti menu am kan se
1: me after the program no me san afro bi o
0: da se pa
1: na fe e ya san din komo am na ko akiri
0: da se pa
1: anti program we no me di base mistress me ko so abo hu dawuro
0: da se
1: ai na tuesday e ko ni nyina na me ko so abo hu dawuro
0: pa no pa nyumre nkan ho
1: ai nyumre nkan ho
0: nyumre so me ta anye
1: are ya no alekum
0: ko ni mani nkun na he wodi ya nyumre so ya chi a me na me yɛ sorry tafo club say send ba ya ba ko ba ye hon kon kon ka no se no happy to wo ye me no come to ne se nyɛ me wo hye so anka onko o repu me timu de nyumre sorry de me nkon kon no obi

se mo se nyame nipa obo tie one let's go share emre bi ba embo yen kaye e di amani hunu ja hyehye enye yen daye ti wani e ya temuda kristo ne maye ye di kan aba ne yesu we ye ja hyehye onu aba onu aba ma tie bi wasopem as wa woman adachi bi wo hwan kwakem menye sure say ya ye wa ha ye nyina yen kwala enti ne me ka no se we ntia uja na abedem onyankopon nye nipa na wadi ni hwamo ne me bekan e ye mani je so e jama rehwo wadwen ho se de bi ba wi ase bekwa wi ye amo ja hyehye ne fama boni afantikai wa brabo atemuda ya di bi a metia na bibo senku mitwa me hwe wiase na me raho na me su wadwen ho po se obi kokro makra wan bedu ye se ka bo no ye ntumi kan kwhwe ye kwaku tie me wasopem na de me ka yonu ebeboa o se maka ma na twu bi so so amemane how ye nyina ye pene se abembebom na ye de enije ni ehusie ni o se bo ne 100 meters mi kapa etwem wo heaven kwana so fi se Yesu Kristo edin kunimi atamfo so.

0: kopa ene nkwaje e maybe ba emo ye nkaye e di amani hunu jashishye enye ye na ye tiweni e ya temuda Kristo ne maye ye di kaina ba le yesuo we ye jashishye
1: ey
0: tie kai wo bofo mantibio na wanto dabone yesu so yi moma ye fa akobone eni ye ni kaina se bi ochine bi ya me huna mane ya me huna mane ya me huna mane se wuti jaho na se tuchi wa hwe ne ya ewiye na be onu abunsam jemye ya Bible says embre ne so a obebo bosoro sekete na wanane fam so te senkuto na hwe wonan wo ye sure se wubetumi agyinem me fa nya se we fi se ye mani bresem etifanya me tumne ye ne kyene bi wankokam emedane dane

0: mitumisere na misu fisa me kosra himemu ofofro su kowu ye nya me mayi die ye wo arehyemu fiso tiemu ana yanso yete ni mu mene wawo wa hane mo mayen fa ho sepe osiboni senkude enyi nyankopon na ye oyo hene basakro to wani hwe so te so ahenwa fefe bi so na ye mani din ne so baby ba emo ye kai
1: hey Charlie the messenger akwani ye wo ne sika nyina odi ofutuo na echiro ni asenya.

And I am Mimin and Damima Aquabas from Kokra Eba Adom 106.3 FM. I'm GDC Samri. What way ya bawa bre? Ash. What a wedding be about bre? And would not let fear po, fear you man or cramp, and ye easy. Also, so what bre? Muninami mamma, are you cool? My dear. Namishira yenin, I know yenin, I can see. Uncle Swan, my young one ding, the pomodin, mean to me and find your dada. Ejuma sebe ye be so ye busua ene yadofu nyina eni empo ye mampo ye be so omani abreni abreni na ne senti wa join me dia eye adoma 06.3 fm ene ye odo ahoma so bre ene ye memenda unim sebe la di allrounder de metena sia na wo se mi kan shiran sem good day na me ye madoma mete so no eye memenda ene memene de obi nti ase enra no ti ase but ene onka ye hu biom enra fiada na obi ka ye hu be ene memene de ne dabre nye ohu ye de but ne dabre mu nye but me ne wo de obo ade ne hu ye mobo ye adom ye mpo de ye ni sika ye ne hwe na nso ohu ye mobo e de ache ye ene memene de de bia me ka dana se wo ene ni radi aya mawo ude jai number of years away di asasi su ni nyame aya mawo wonka ehwe kura na eneme menenda ude nyame asidaka ude na asidaka wasa

me kai suban asem bi kire o asem bi ti won mi hu asa moves ni ye me sori ana